0: Adi akira yen abaye ohonam ogba yesu kristo mu di abo kwan foforo a enkwa wo mu a ye na mo so ba won che e da wa se se
1: obodi awutie ya
0: ni ya adi fo ni ahimpi e pepe se ohunu na wote